0: majčkim kasneje.
1: Ne, pa ja. Tega ja, se ne dela na veselicah.
0: Za tistega, ki imate radi, to.
1: Ja,
0: seja, ne?
1: Ja, ja.
0: Tako.
1: Ne vem, kaj ti delaš na veselicah, jaz plešam.
0: Jaz delam promet gasilcem.
1: To je to, gremo na muziko.